0: Na, ez figyeld, ez figyeld.
1: Sük-sük, sük-sük,
0: na figyelj!
1: Sük-sük, sük-sük, sük-sük, sük-sük,
0: na hallod, sük-sük, na ez figyeld.